0: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
1: Y ahora la información más cercana a cada uno de ustedes.
2: Noticias de Galicia. Con Ángeles San Luis.
3: Buenos días. Sanidade, a Consellería de Sanidade presentará hoxe en detalle o novo Plan Estratégico de Saúde Mental 2026-2030. Onte pasaba polo Consello da Xunta e o Conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño xa adiantaba.
4: Entre 2026 e 2030 destinaremos máis de 177 millóns de euros e incorporaremos 357 novos profesionais para a saúde mental. Isto supón un aumento de investimento de máis de 110% e un incremento de profesionais de preto do 50%. O objetivo último é que de aquí a ano 2030 consolidar un sistema de saúde mental máis accesible, máis humanizado e máis innovador.
3: Entre os obxectivos, marcábase o conselleiro, dicía neste plan, está o de ampliar o número de psicólogos clínicos na rede de primaria, dos 28 actuais a 50, ou dotar dunha especial atención en saúde mental aos menores, coa extensión de unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil. Na actualidade, en Galicia temos dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago. En todo caso, esta mañá coñeceremos máis datos polo miúdo do contido deste plan, e aquí informaremos en Onda Cero, como informamos, por suposto, a de como experta Galicia en contacto coa rede de emisoras de Onda Cero, Onda Cero Galicia. Principiamos en Vigo con Luis Cerdeira.
5: De momento, alternancia de nubes e claros, a espera das choivas, os termómetros marcan 18 grados, o Pleno do Concello de Vigo aprobaba aplicar a partir do próximo 1 de outubro a taxa turística que se pagará en consonancia a categoría do establecemento hoteleiro. Tamén os cruceiros, di o goberno local, que isto non afectará na chegada de cruceristas ao porto de Vigo.
3: Vigo será a terceira cidade que implante a taxa turística. En Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados e 16 graus de temperatura, unha colisión entre dous turismos deixa como balance con 5 heridos, 3 deles graves na parroquia de Anllada, no concello de Cuntis. Agora, a Garda Civil de Tráfico investiga o porqué as causas desta colisión en unha recta.
3: Cambiamos de provincia, imos a Tourense, Paco Sarria.
7: 16 graus a Arestora. O Consello da Xunta de Galicia autorizou o Sergas a aceptar unha herdanza valorada en perto de 100.000 euros destinado aos servicios de loita contra o cancro e psiquiatría do complexo hospitalario de Ourense. A falecida no 2023 nomeou herdeiros universais a partes iguais a ambos departamentos. Aunque as últimas vontades sinalaban expresamente o departamento de psiquiatría, este carece de personalidade xurídica, polo que será o propio Sergas o que asuma esa parte para o hospital.
3: Como experta Lugo, Rubén Dorado.
8: Amencemos con ceos parcialmente despexados e 16 graus de temperatura. A cociña dunha vivenda da rúa Irmáns Vilar Ponte quedou calcinado a declararse un incendio nunha sartén que estaba ao lume que prende unha campa extractora. Os veciños do inmoble tiveron que desaloxar ata que os bombeiros lograron sofocar o lume.
3: De Lugo a Santiago con María Teijeiro.
9: En Santiago amencemos co ceo anubrado de 17 graus. O sindicato Comisión Sobreiras denuncia a aparición dunha cascuda na comida dun paciente do Hospital Clínico esta fin de semana. A xerencia pide desculpas, fala dun feito aillado excepcional e confirma que se adoptaron xa medidas adicionais.
3: En Ferrol temos 18 graus, na Coruña 17, na Coruña as obras que se están a realizar en pleno centro da cidade deixaron o descuberto unha necrópolis da época romana tardía. Isto é un achadego pouco habitual, na cidade da Coruña. Tres túmulos e distintos obxetos estímase, pois iso, desa época romana tardía. Unha parte da historia o descuberto. Agora seguimos co relato do presente, que pasa por completar a crónica das primeiras horas do día co pronóstico do tempo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Ese pronóstico que diariamente nos ofrece Meteo Galicia, que nos indica que temos e teremos esta mañá, ceos alternando as nubes cos claros, e co avance do día as precipitacións que xa onte se deixaron sentir na parte norte de Galicia, no litoral norte, din estenderanse de oeste a leste, sendo máis intensas no litoral noroeste. As temperaturas máximas van a seguir baixando, notable descenso. Así se presenta este día. Así o estamos contando en Onda Cero e así seguimos con Luis González no control de son.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
10: Unha auga con Cuncha.
11: Sen dúbida.
2: Cando unha auga
11: unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos: en carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
14: Gadis, en confianza.
3: Bueno, xa mencionamos que onte tivemos Consello da Xunta con ese asunto destacado que pasou o Plan Galego de Saúde Mental 2026-2030. Un Consello da Xunta encabezado

0: Dado polo conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, en ausencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, quen estivo, como estamos contando tamén, xunto coa cúpula do Partido Popular, arroupando o presidente da Cidade Autónoma de Ceuta nun almorzo informativo en Madrid. Rueda ali tamén unha vez máis reafirmando o posicionamento do seu goberno diante da crise en Ceuta.
1: Galicia ha sido siempre solidaria, ha cumplido la ley, pero desde luego lo que no podemos admitir es que el gobierno intente normalizar esta situación y que en vez de controlar la frontera, lo que haga es que cada vez que tiene una avalancha la distribuya por toda España sin más.
0: Bueno, Rueda ahí arropando a Juan Jesús Vivas, recibiendo duras críticas da oposición aquí en Galicia por ausentarse do Consello da Xunta. Escoitamos a nacionalista Ana Pontón, o socialista José Ramón Gómez Besteiro.
2: Quero lembrarlle a Rueda que os galegos e galegas non lle pagan para ir os luns a Madrid pues, a aplaudir a senda de odio e racista do Partido Popular, sino que lle pagan para atender as súas necesidades.
3: Unha mala decisión por parte do presidente da Xunta que parece que elixe el día del patriotismo de pulserita. Estamos co día do patriotismo de pulserita e, por tanto, nos vamos a Madrid a defender unha suposta ataque da unidade española e, por tanto, en vez de estar facendo o que tiña que facer.
0: Hoxe temos o acto de apertura oficial do curso académico universitario, un acto rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano celebrase en Vigo. Un curso universitario, como lles estamos a contar, entre outras cuestións, na que se vai a dar ou se están dando xa os primeiros pasos de implantación do acordo de descentralización da docencia de medicina. Mañá temos o inicio do curso escolar 2026-2027 para a inmensa maioría do alumnado en Galicia nas distintas etapas. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparece no Pleno do Parlamento Galego esta mañá, desde a mañá, para dar conta das principais novidades deste curso. Nas últimas horas foron BNG e PSDG-PSOE os que presentaban cada seu plan de choque con medidas urxentes para o ensino público. A portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, co seu plan, escoitamos.
2: Un plan que lle chamamos máis ensino público, que ten varios puntos fundamentais. O primeiro é que a volta ao cole ten que ser máis barata para as familias e por iso lle reclamamos ao goberno do Partido Popular que recupere a gratuidade dos libros de texto e que se universalice o servizo de comedor escolar e de actividade e de madrugadores. Creemos que son cuestións básicas para garantizar un ensino que realmente sexa un ensino gratuito, igualitario, e desde logo son medidas que
0: son medidas presentadas polo BNG. Os socialistas propoñen un plan de choque de 50 millóns de euros. Gómez Besteiro.
3: 35 millóns de euros, deses 50 millóns de euros, para poñer 650 profesionais novos nas aulas galegas.
0: E anoten que mañá hai convocatoria de paros no ensino concertado. De 9 a 12 do mediodía reclaman melloras nas súas condicións laborais. Seguimos cos deportes. Alberto Gómez Barros, bos días.
4: Hola, bos días. O Celta pechou onte a xornada cuarta de Liga con un empate a un tanto en Xetafe. Gol que chegaba por obra de Starfield e igualaba o que anotara xa na primeira parte Satriano. Ademais, non aproveitou que xogou con un xogador máis dada a expulsión do xogador azulón Romero. O Celta recibirá o vindeiro domingo en Balaídos o Málaga. E precisamente o Deportivo visitará o Xetafe que contará coa baixa do xogador expulsado onte. No Deportivo, en Songoville, foi convocado pola selección de Camerún para tres partidos oficiais agora a finais do mes de setembro. Xe Máximo Benassi dará conta da situación dos topes salariais e económica coa que afronta o Deportivo esta temporada. E tamén hai que destacar en baloncesto, por unha parte, onte Ensino anunciou a fichaxe da Ucraína Tatiana Jurkevichus. E hoxe temos baloncesto torneo Cidade de Ferrol, ás 8 na Malata, o Baxi Ferrol xoga contra Maristas da Coruña.
0: E por completar, hoxe vai a ser o día no que se coñezan os resultados do informe PISA. Din, coa sombra das trampas en Cataluña, lemos en La Voz de Galicia, de feito, os resultados de Cataluña non van a ser vinculantes neste informe. Seguimos en Más de Uno.
5: Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias, esto es Más de Uno de Onda Cero. Vamos a reparar un olvido, la verdad, irreparable, porque nos hemos olvidado de que hoy es también fiesta en Valladolid, los pucelanos también están de enhorabuena, es Nuestra Señora de San Lorenzo, así que además de los extremeños, además de los asturianos que viven su día, pues también los pucelanos, y desde aquí nuestra felicitación a todos nuestros oyentes vallisoletanos. Como les digo, esto es Más de Uno de Onda Cero, y estas son las noticias que tienen que conocer a esta hora para estar bien informados, pero antes vamos con un consejo de Budol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que

0: 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
1: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
2: Filetes de porco 3,99 euros o quilo. E pota elaborada 5,99 euros o quilo.
1: Familia e máis aforro.
2: E máis teu.
1: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
2: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
3: Alimentamos los nosos porcos con castañas, porque cuidar los outro é cuidar Galicia. E en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Ao mediodía, un aperitivo é a hora do queixo. Importante, o consumo de lácteos enteiros fermentados asóciase cun menor risco de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico ou certos tipos de cancro. A ciencia demostrou que o risco de padecer diabetes tipo 2 é un 67% menor nos individuos que consumen lácteos fermentados respecto aos que non os consumen. E o risco de padecer un cancro colorrectal é un 26% inferior nas persoas que toman eses produtos lácteos enteiros fermentados, como é o queixo Arzú ou Yoa, respecto aos que non consumen ou consumen poucos. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú ou Yoa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
6: Moi bos días. Galicia non é unha excepción e as notas do alumnado galego no informe PISA, dado a coñecer esta mañá, tamén son inferiores ao do último informe. No apartado de leitura, en concreto, moi inferiores ao último informe. Tamén é certo que estamos entre as comunidades das poucas que en ciencias e matemáticas, a pesares da baixada, seguimos por riba da media dos países da OCDE. En detalle, cos datos, María Teijeiro.
7: Ciencias, o alumnado galego obtén 486 puntos, está por riba da media da OCDE en 4 puntos, pero supón un desplome de 20 puntos en relación ao informe anterior. Galicia é a quinta comunidade con máis nota, tras Madrid, Castela e León, Asturias e Cantabria. Matemáticas, o alumnado galego obtén 466 puntos, tamén está por riba da media dos países da OCDE en 3 puntos, pero supón un retroceso de 20 puntos con respecto á última avaliación PISA. Galicia é a quinta comunidade española con máis nota. O ranking por autonomías é o mesmo que no apartado de ciencias. E imos con lectura, o desplome máis acusado, 454 puntos en lectura. Aquí sí que estamos por debaixo da media da OCDE en 7 puntos, cunha caída na nota de 31 puntos con respecto ao informe anterior. Galicia é a oitava autonomía no ranking de lectura. A caída das notas, como están a informar os servizos informativos en Onda Cero, dase en toda España e hai unha fenda moi clara, como en anos anteriores, entre Madrid e máis comunidades que estamos no norte peninsular e o resto. En realidade, temos caída de notas en toda España, gas en Cataluña. O que pasa é que os resultados non son vinculantes, foron anulados ou comprobarse desde a OCDE que se fixeran trampas nas probas. De feito, isto estivo a piques de facer que o organismo internacional non validase os datos de toda España.
6: De feito, en Cataluña, dende que saltara esta noticia, dende que a OCDE notificara, dicían, estas trampas, de feito, hai un gran debate político en Cataluña, toda a oposición a unísono de distinta cor política, ademais en Cataluña, están a reclamar a demisión da conselleira de Educación. Bueno, imos con reaccións que se acaban de producir. Conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
8: É a primeira, o primeiro informe PISA que se fai cos criterios da DONLOE, que se fai cos currículos da DONLOE e que se fai tamén co sistema de avaliación da DONLOE. Co cual os resultados deste informe PISA son derivados da aplicación no conxunto do sistema español na legislación socialista. A primeira lectura política que hai que facer é que PISA claramente suspende pois o modelo educativo socialista.
6: Bueno, conselleiro Román Rodríguez, nesta primeira valoración que acaba de facer, apunta esa caída, dicía, estructural en toda España, atribuindo a LOMLOE, a Lei Celá. Salientaba o conselleiro que Galicia segue estando entre as comunidades a cabeza en España, tamén é a número un, dicía, en equidade. E ademais apuntaba, escoitamos.
8: E é necesario preguntarnos que se vai a facer, porque estamos falando dunha caída estructural do sistema en España. Galicia mantendo posición relativa prácticamente idéntica, menos pese a que hai caída en bruto como en todas as comunidades autónomas. Que se vai a facer? Nós temos clarísimo que o que se debe facer. Se deben facer unhos...

0: currículos con sentido común, unos currículos que non sean absurdos como que existe. Temos que facer tamén un sistema de avaliación que recupere a cultura do esforzo, que non sexa unha cultura do que máis dá, unha cultura do facilísimo. E temos que tamén mellorar a profesión docente. A profesión docente é fundamental, porque ao final son os profesores os que dan clase e son os profesores os que teñen que formar o noso alumnado. Co cual, o fracaso do socialismo educativo é estrepitoso, absolutamente estrepitoso.
1: Bueno, a reacción aquí en Galicia deses resultados do informe PISA. Aquí, como contamos, hai moitos informes, pero no eido educativo, os máis importantes, o PISA e o Xangai, o índice Xangai, neste caso na universidade. Román Rodríguez facía estas declaracións dende Vigo, porque a esta hora a Universidade de Vigo está a coller o acto oficial de apertura do curso 2026-2027. Aperturado o curso universitario. Este é un acto que xa saben que é rotatorio entre as tres universidades públicas galegas. Este ano exerce de anfitriona a Universidade de Vigo. A reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, este un son en directo.
2: Cuidados personales, estaría parte de
1: acaba de comenzar, están agora mesmo coa tradicional tamén conferencia inaugural, neste caso conferencia relativa a enerxía eléctrica.
2: Chego que a electricidade, a enerxía eléctrica. E por eso, pues, penso que decir enerxía eléctrica e sociedade
1: é decir casi. A conferencia inaugural coa que se abre este curso, este acto oficial de inauguración do curso universitario, no que están, pois xa dixemos, o consellera de Educación, evidentemente reitora da Universidade de Vigo, tamén os outros dous reitores das universidades públicas galegas, presidente da Xunta Alfonso Rueda está presidindo este acto, tamén está o alcalde de Vigo Abel Caballero e os responsables dos partidos da oposición en Galicia, Ana Pontón, Bloque Nacionalista Galego, e José Ramón Gómez Besteiro, PSDG, PSOE, as 2:30 en Galicia en la Onda, pois estaremos cos co resumo, iba a decir datos principais, resumo, sonoro deste acto de inauguración do curso universitario, que o curso para meirande parte do alumnado galego principiará mañá en todas as etapas educativas. E ademais estamos anotando que en concreto no ensino concertado, mañá o curso vai comezar con folga parcial de 3 horas entre as 9 da mañá e as 12 do mediodía. De feito, o Diario Oficial de Galicia publica hoxe os servizos mínimos. Reclaman que se constitúa unha mesa de negociación entre Xunta, patronal e sindicatos para mellorar, din os traballadores, as súas condicións de traballo no ensino concertado. Polo demais, temos a Consellería de Sanidade presentando pormenorizadamente, onde tivemos aí un esbozo feito polo conselleiro tralo Consello da Xunta, temos a presentación completa do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030. Repasamos os puntos fundamentais con Alberto Gómez Barros.
3: A inversión para a implementación do Plan 2026-2030 duplica a do actual. En total está dotado con 177 millóns de euros. En canto a recursos humanos, o obxectivo é que a rede sanitaria pública se reforce con 357 novos profesionais. Deles, 124 serán facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica, dos que 22 incorporarán de progresivo á rede de psicología clínica de atención primaria até o ano 2030, ata completar un equipo de 50 profesionais. Actualmente hai 28. O resto das incorporacións previstas, 233, serán profesionais de diversas categorías, 101 novos profesionais de enfermaría especialistas en saúde mental, 68 técnicos en cuidados auxiliares de enfermaría, 29 traballadores sociais, 21 terapeutas ocupacionais e 14 auxiliares administrativos. Entre as medidas que figuran no plan, destaca a ampliación progresiva da idade de atención en saúde mental infanto-xuvenil até os 18 anos, a ampliación das unidades de hospitalización psiquiátrica infanto-xuvenil, agora só hai dúas, no Cunqueiro de Vigo e no Clínico de Santiago, e a implantación de máis programas de hospitalización a domicilio. No plan tamén figura a creación dunha unidade de referencia para atender trastornos da conducta alimentaria no sur de Galicia. E préstase especial atención ás adiccións e á prevención do suicidio.
1: E unha última hora do caso do accidente do Albia. Accidente de Angrois, dende o Tribunal de Instancia de Santiago, a maxistrada da Praza 2 da sección penal do Tribunal informa favorablemente a petición de indulto total da pena de prisión para o maquinista do Albia, Francisco José Garzón. Xa saben, Garzón, condenado a 2 anos e medio de prisión. O SEMAF, o Sindicato de Maquinistas Ferroviarios, impulsou a tramitación do indulto. A semana pasada, contamos que a Fiscalía se amosou partidaria dun indulto parcial e agora a Xuiza informa a favor do indulto total. Será o Consello de Ministros quen teña a decisión final. E así chegamos ao final. Luis González estivo no control de son. Moi bons días.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co centro de xamón curado Eroski Básica a 14,95 euros o quilo ou o tomate rosa a 2,49 euros o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Ois, descansamos un pouco.
6: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
7: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
6: Que? Seguimos.
8: Mellor outro anaco.
7: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
11: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
12: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
15: Gadis, en confianza.

0: 1:31. Ayer empezaban as clases, onte empezaban as clases da universidade, mañan dos coles, hoxe estivemos falando dos coles, AMPAs, director de Centros Educativos da Coruña, pero tamén quería chegarme ata a figura dos universitarios e das universitarias, que, bueno, pues nalgún caso rematan e demais, e tamén cunha chegada a Ferrol. Para eso, pues boto man dunha alumna que ademais está mezclando aí a ingeniería mecánica coa medicina. Saúdo a xa Clara Veiga. Bos días, buenos días.
1: Bos días, que tal?
0: Como estás, Clara?
1: Moi ben, moi ben.
0: Bueno, a ver, ti remataxe xa ou en que momento estás, a ver, da túa carreira universitaria, Clara?
1: Sí, eu rematei agora no mes de xullo, rematei o grado. Agora, bueno, comecei cos estudos de máster, pero o que é o grado en Enxeñería Mecánica xa está rematado.
0: Eres unha das poucas alumnas que estivo por Ferrol e ademais neste tipo de enxeñerías daquela? Erades poucas?
1: Sí, éramos pouquiñas. A verdad, a estadística da clase era bastante pequena.
0: Bueno, e ainda así conseguiche tirar para adiante con un traballo Enxeñería Mecánica ao Servicio da Medicina. A ver, contanos como foi ese traballo teu, que ao final obtivexe esta matrícula de honor, nada máis e nada menos.
1: Sí, pois mira, foi a verdade un traballo que xurdiu un pouco de casualidade, contactei con un dos profesores que hai aquí na escola, fixome unha proposta algo similar ao que acabou sendo o traballo, pero a proposta final realmente realizou unha Alberto, que é un, bueno, coordinador da unidade de RAC do Hospital Universitario de Santiago.
0: Sí.
1: En conxunto con él, máis con o meu profesor Manuel López López, pois desenvolvemos un pouco ese estudo, esa simulación do que viña sendo pois unha cirurxía de columna para corrixir a escoliose en adolescentes, que tamén gustoume a idea porque aparte de que me parecía interesante para min misma,
0: sí,
1: tamén un pouco para que se vira, sobre todo no meu entorno, que ao final era con quen falaba, agora, pois, mira que sorte que estou contando aí aquí tamén,
0: sí,
1: pero para que se vira que a enxeñería mecánica, que tamén pode servir, pois, eso, ese campo tan importante como é o da medicina ou da saúde, é que non só estamos para facer edificios,
0: claro,
1: como moita
0: claro
1: xente pensa, ou motores.
0: Ou motores, claro, porque en Ferrol é unha das saídas que hai esa enxeñería mecánica, moitos e moitas, pero coas aplicacións nada máis e nada menos na saúde, coa escoliosis, que é un problema que afecta a moita xente, Clara. Así que non sei, agora en que momento estás? Cal é a folla de ruta despois de presentar ademais este traballo fin de grau?
1: Pois agora mesmo estou realizando os estudos de máster, máis traballando nunha empresa do sector naval, non ten nada que ver con ese campo, pero bueno, sí que pretendo agora con estes estudos de máster, pois continuar un pouco nesa liña, sobre todo

0: para o traballo de fin de estudos outra vez.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, algunha mensaxe a esas alumnas que se poñen, que empezan e que ao final pois din, buf, isto ao mellor non é o meu. Cal é a tua mensaxe, Clara, para todas elas?
0: Que non se desmotiven, que traballen, que o pasen ben tamén, que aproveiten esos anos, que son moi importantes, e que lonxe do que se poida decir, non é só estudar, que tamén é un grado no que se necesita estudar moito, pero pódese pasar ben, coñecer xente, que se aproveite moito o momento. E se non gusta, pois non gusta, non pasa nada, hai máis opcións nesta vida.
1: Porque, a ver, en enxeñería mecánica, bueno, os anos, o reparto de alumnado por sexos, como foi? Como foi todo este proceso, Clara, este tempo?
0: A ver, sí que se notaban nas aulas, evidentemente, que había pois un porcentaxe de mulleres ínfimo, porque igual, dependendo das clases, éramos 3, 4 ou 5, como moito, en clases de 30 persoas, pero bueno, non por eso se notaba a diferencia nin nada. Ao contrario, moitas veces o rendemento incluso é maior, e os resultados tamén. Entón, por favor, que todo o mundo, se lle gusta un pouco, tanto mulleres como homes, pero que voten pa diante, que máis dá, que non tire pa atrás o nombre de enxeñería mecánica, xa, nin enxeñería de ningún tipo.
1: Moi ben, pois, noraboa, que sirva como exemplo o teu de traballo, de esforzo, que estamos en tempos de informes PISA, non sei se ti xa trae un pouco o informe PISA ou xa dis, bueno, os que veñen por detrás, que intenten arreglalo, ti xa cumplicha, ademais, con matrícula de honor, nada máis e nada menos, eso é sinónimo de esforzo, sin dúbida alguna. E bueno, pois, ainda que me dis que agora estás traballando nunha empresa do naval, gustaríache ter esa derivación do teu traballo, non? Na rama da saúde, no futuro.
0: Sí, é unha posibilidade como a outra que sigo tendo en mente.
1: Ah, sí?
0: Sí, vale. Porque a verdade foi un traballo, foi un campo que me gustou e que sempre se pode aprender moito máis e contribuir. Entón, non me cerro a nada polo da hora.
1: Moi ben, pois, Clara Veiga, noraboa. E agora, pois, a seguir formándose. Unha aperta grande. Gracias por atender a chamada de Onda Cero, Clara.
0: Moitísimas gracias a vos.
1: Gracias, un saúdo. Clara Veiga, que sirva o seu exemplo para moitos e moitas estudiantes, claro que sí, que empezan ou que están aí e que están a punto de acabar ese esforzo, ese sacrificio que sempre ten premio. 1:37, continuamos en Onda Cero, más de uno en Onda Cero Coruña.
2: Onda Cero a Coruña, 89.2.
3: Disfruta de tu Mac menú favorito. McDonald's. En Cantón Pequeño 6 a Coruña, Centro Comercial Marineda City Lagrela, Perillo y ahora también en Arteixo.
4: Monte Alto. No sabes las ganas que teníamos de decir esto. Por fin estamos de vuelta. Este jueves nos vemos en el lugar de siempre. Ya sabes, en el Gadis del Mercado de Monte Alto. Y para celebrarlo, te esperamos con precios especiales, sorpresas y el sorteo de 3 jamones ibéricos cada día entre el 10 y el 16 de septiembre. Gadis. Onda Cero a Coruña, 89.2.
1: Nos acercamos un día más hoy sí ya abierto de par en par para que podáis ir a comer, a cenar. Restaurante Ricardo en la calle Riazor con Ricardo Ventura. Ricardo, vos días, buenos días.
5: Pues buenos días.
1: Ya sabes que nunca choveu que non escampara, Ricardo. Sabíalo.
5: Bueno, por lo que de hecho va a chover hoxe, pero xa o resto da semana va a estar ben. Entonces, bueno. No va a haber problema, de todas formas, la lluvia es necesaria.
1: Es necesaria, sí, claro que sí.
5: Sí, si no, vamos a tener que ducharnos en Coca-Cola.
1: Y es necesario comer, que es una necesidad primaria. ¿Qué nos ofreces hoy en un menudo día en el restaurante Ricardo? Y todo lo que tengas ahí, Ricardo.
5: Bueno, vamos a ver, en un menudo día, hoy septiembre primero, tenemos lentejas, ensalada de tomate con queso feta o revuelto de champiñones.
1: Vale.
5: Y de segundo tenemos racho con patatas, salmón a la plancha con salsa rosa o pollo asado.
1: Muy bien.
5: Y de postre, macedonia de frutas, pudding o helado.
1: Vale, fenomenal.
5: Y después, fuera del menú, tenemos cigala de día, cocido a la plancha, tenemos el bigón de bogavante, tenemos pulpo, tenemos croquetas, tenemos tamburiñas. Hay navaja de Finisterre, hay almejas y hay gambas al ajillo. Pescadiño, pues...

0: Dos menos diez minutos de la tarde, nos metemos ya en territorio totalmente deportivo y antes de hablar del deportivo y reflexionar con el buen amigo y maestro Suso Suárez Lourido, leo que medidas provisionales para el primer partido de Liga en Amalata, el club informa de las afectaciones derivadas de las tareas de cambio de cubierta y conservación y mantenimiento del estadio. Después de estos dos primeros partidos lejos de Amalata, pues ojo, hay una serie de normas debido a las obras en la cubierta que van a condicionar la posible asistencia, sobre todo en el sector K de preferencia, en el sector N. Se recuerda que únicamente se permite el acceso con paraguas plegables, quedando prohibida la entrada de paraguas de otros formatos. Bueno, pues ojo que hay obras y hay que convivir con esas obras en el estadio de Amalata. Compañero Suso Suárez Lourido, vos días, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Cómo estamos, Suso?
1: Por aguas, que en parte alegro-me que esté chovendo.
0: Sí, a mí sí.
1: Entonces, mejor esta agua fresca que no el calor de estos días pasados.
0: A ver, que facía un poquillo de agua. Témonos que lembrar, Susiño, das nosas xentes que celebran hoxe romerías, festas e demais, que din, vaya, bueno, me tiñame que tocar. Pero bueno, a ver, hoxe, mira, están de sesión Bermú en Carral, en Ponte de Ume tamén teñen festa, das Peras, en Teixeiro, no, os Milagres de Caión, bueno, os asturianos de aquí celebran a Santina, pero bueno, en fin, que mañan outra vez xa volve o sol. Susa, acordeime onte de ti, acordeme moitas veces, lendo un dato que vía no Deporté, despois da convocatoria de Ensongo Bill coas selección de Camerún, que sabes quen foi o último internacional que vestiu a camiseta do Deportivo, que foi chamado por unha selección?
1: Pois no.
0: Ano 2019, Shibasaki co Xapón, que che parece?
1: Ah, Shibasaki.
0: Xa sí, choveu.
1: Aquí empezou un pouco ben e despois foi un de tantos.
0: Que che decían dende a revista Josi, dende World Soccer Digest, con Shibasaki? Pois,
1: bueno, no seu día eso era para falar en privado, pero no seu día advertiume de que non sabíamos fichar xogadores xaponeses.
0: Vaya.
1: Que non iba xa cho contar, é mellor que o pasemos.
0: Vale, pois pues daquela pasamos, veña.
1: Repetimos yo esas palmas que buscaba, pusémonos en contacto con Juan Carlos Valerón.
0: Sí.
1: Y dije, mira, dime esto yo. Si Juan Carlos, que estaba nas palmas daquela, sí, falou con o presidente.
0: Sí.
1: Porque primeiro, si te acordas, quería o Tenerife.
0: Ajá, sí, señor.
1: O Tenerife o despachar de alguna manera. Entonces vale, entrou as palmas.
0: Ah.
1: Bueno, yo sí díxome, porque ademais fora él que añe metera no partido do campeonato do mundo de clubs, meter allí dos goles ao Real Madrid.
0: Ah, vale.
1: Tuvera que meter la primeira, o sea, a sexta marcha ao Madrid para remontar.
0: Xa.
1: Ganaron 3-2, pero pedindo papas a Benzema en plan estrella, que Benzema sempre foi o mellor xogador do Madrid.
0: Xa.
1: O que pasa é que, claro, levaba os méritos
0: Cristiano
1: polos goles, pero...
0: Bueno. Pois daquela, Suso, fichamos uruguayos, xa ves,
1: Sabes.
0: Jiménez, no centro de defensa que vai ter que enfrentarse aínda encima a Satriano, que onte marcou yo o Celta, daquela maneira, daquel xeito. Satriano que estaba vendo que estivo bastante tempo por Francia, xa xogou contra o Aubameyang, pero bueno, ti que ademais eres nado no Uruguai, pois fichamos uruguayos, pues, aparte de gaboneses tamén, e bueno, os demais. Que che parece o outro día? O debut de Jiménez.
1: A mí no me gustó o Deportivo.
0: ¿No te gustó?
1: Xa sei que ganou. No.
0: Bueno.
1: Xa sei que ganou.
0: Bueno.
1: Pero tamén hai que ver como se ganou. Os goles prácticamente foron entregas do rival, os nosos e os deles.
0: Claro, pero xa me dixe a Chetí, se non houber errores non habría goles moitas veces.
1: Exacto,
0: vale,
1: exacto.
0: Vale.
1: Pero iso non se dá sempre.
0: Ah, no.
1: Iso que che dean o balón para atrás e o compañeiro
0: Sí.
1: A mire
0: iba cara a Marinador, iba cara a Marinador, ¿no?
1: Entonces colle o Aubameyang e resulta que recorre prácticamente 50 metros ou 55, xa. Bueno, 55 non, menos,
0: no,
1: 45
0: tanto.
1: Metros. 40-45 metros, sí, e vai a remata, no, menos. E nos tamén marcamos un gol en propia meta e tal, pero sobre todo non me gustou,
0: ¿sí?,
1: a salida do segundo tempo, que estaban moi metidos atrás. Eu xa sabes que detesto que as defensas se metan atrás. É que non marquen, como decía a Xulio Díez, que os alá nos escoite,
0: ¿sí?,
1: todo o que hai por diante do balón hai no que marcar.
0: Ya.
1: E non, flotan, como non van no cesto. Bueno,
0: vale.
1: Pepe tuvo unha xogada moi boa que entraron polo lado esquerdo facendo unha parede, dando para atrás pa fora da área, que a mandou por enriba do pago.
0: Sí.
1: Ese era o 2-1. E a partir de aí non sei o que faría o Depor. Bueno, se o rival entrega os balóns, é o que che comentei do porteiro. Estáse perdendo a boa costumbre, porque eu creo que aí equivocanse totalmente. Os balóns que veñen á altura do pé, non intentes chegar ca man abaixo, porque non che dá.
0: Non che dá.
1: Ten que ver ca velocidade
0: segundos
1: do balón. Claro. E non che dá. Tes o pé que vai a pasar pola hora, mete o pé. Carius, o famoso Carius que lle regalara a Champions
0: a Madrid. Sí.
1: Pois o outro día co Leipzig que empataron co Bayern de Múnich 0-0 e foi o mellor xogador do partido. Bueno, pois sacou dous balóns sacando os pés por diante. É dicir, a técnica do balón mano. Eu non sei por que ha desaparecido do fútbol en xeral nos porteiros. Falá a eles, o que entrenan, o que non entrenan. Ti xa sabes que eu que creo que sobra xente no mundo do fútbol, pero bueno.
0: Aubameyang, Suso Suárez Lourido, Aubameyang, daquela.
1: Cuatro
0: partidos, cuatro goles.
1: De gol facendo caños.
0: Facendo
1: caños. Eso xa...
0: Se divierte. Non querías que se divertira, Suso. Pois aí o tes.
1: Exacto. Por encima de todo. O que máis me gustou do Depor foi o final. Como reaccionaron todos, que se ve que aí hai unha piña que ten moi claro o objetivo. É que están a por el. O sábado saleu ben, bueno. Falta saleu ben porque se deron as circunstancias, non? A favor.
0: Claro.
1: Porque o último gol é evidente que esas non se van a dar todos os días.
0: Tampouco vai a marcar a Adama Traoré todos os días en propia. Que o outro día o canadiense culleu ya está medo, entendes?
1: Pero eles tuveron máis,
0: vale,
1: que chegaron máis.
0: Eles estaban na casa, o que pasa é que eu creo que o calor afectoulles a todos, porque notabas, e iso, xogar con esas temperaturas, verdad, Suso, é tremendo. Pero bueno, en fin, é o que hai. Oye, hai outro nome que me din. Alberto, non te olvides, xa sei que decía monte un bo amigo noso, xe chidirei, Dalí dos Rosales, os centrocampistas, moi ben, pero o italiano Qualiata, Angeliño, vai no a disecar, Está tremendo. A ver, que che parece?
1: De momento está ben.
0: Está moi ben.
1: O que necesitaba é que tuvera un pau que estuvera marcando o paso, non? Eu que sei. Esas cousas, claro, os xogadores cando hai competencia tamén reaccionan ou intentan reaccionar. Hai quen intenta reaccionar, non lle dá a calidad. Bueno, eso podemoslo entender, non? Non todos son foras de serie, non? Pero bueno, canto máis competencia tes, pois máis responsabilidade tes, entonces tamén intentas ser titular.
0: Moi ben.
1: No banquillo non se diverte ninguén.
0: Pois ten boa pinta o duelo do vindeiro domingo, Satriano, que é bastante eso, aí está, onte xe chegou Marcos e gol, e Jiménez, aí por atrás, e o resto, que os demais tamén xogan, pero dous uruguaios aí, a mí teme boa pinta ese duelo, a ver como fan.
1: Poden acabar en comisaría.
0: Na central ou na municipal?
1: Na que máis cerca temos que está aí, que aí no centro.
0: Bueno,
1: no, aí,
0: vale, está
1: aí. Lado do Palesco.
0: Ou na base aérea de Xetafe, ali hai moito avión en Xetafe, lévano no escudo. Bueno, por certo, que xa non temos tempo para máis, hoxe falaba Máximo Benassi, non quixo mollarse co tope salarial, que si 50, que si 60, eso si hoxe dou a cara, hai que reconocerlo, eu non puiden estar, polo tanto non podo tal. O que pasa é que si vexo que se referiu a esa, que tuvo que coller el a reunión alín a Abegondo despois de que a encabezara Michel Escotete non tivera resultados, e chegou Máximo, pediu disculpas, e bueno, a ver se ora hai paz, Suso, que é fundamental, verdad? Paz entre los hombres, sí, en toda la tierra y en la grada.
1: En todos los lados. Xa che dixen outro día que hai moito católico e pouco cristiano. Bueno. Non che dixen que deberán ler a Mateo 25.
0: Vale, moi ben.
1: Que se enteraran do que significa ser cristiano.
0: Eu quedome con Juan 23, que Dios es amor, xa o sabes. Vale, sí. La Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite. Suso Suárez Lourido, un aperte enorme. Cuídate, ata a próxima. Gracias por todo, amigo, compañero. Hello.

0: a que se imparten las clases y sobre si cabe o no un cambio en la forma de hacerlo, aprovechándose, por ejemplo, de las nuevas tecnologías.
1: Temos que sumar unha nova variable na ecuación, a inteligencia artificial generativa. Ofrece respostas inmediatas, explica conceptos, resume textos e, aínda por riba, simula empatía humana. Todo isto cambia as expectativas do estudantado e obríganos a repensar o noso xeito de ensinar.
0: El acto fue clausurado por el presidente de la Xunta, que habló de la clara apuesta del gobierno gallego por la universidad pública, anunciando un incremento en su financiación. Alfonso Rueda.
2: Puedo anunciar en nombre de la Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Ahora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que esos recursos se invistan do mellor xeito posible.
0: En el acto también estaban presentes la rectora de la Universidad de Santiago, Rosa Crujeiras, el de A Coruña, Ricardo Cao, el conselleiro de Educación, el secretario de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, o la portavoz del BNG, Ana Pontón.
3: Bueno, pues apertura oficial del curso universitario y mañana vuelta a clase para la inmensa mayoría del alumnado. Y estamos contando, ayer de hecho nos lo contaban por parte de UGT Galicia, porque recogíamos ahí el testimonio de UGT Galicia, que mañana la concertada van a empezar con huelga parcial, una huelga de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y de hecho, esta mañana el Diario Oficial de Galicia publica ya los servicios mínimos. Esta mañana Comisión Sobreiras, aquí en Galicia, ha hecho balance del inicio del curso escolar. Hemos hablado con la secretaria xeral de Comisións Ensino, con Noelia Sánchez Bahamonde, y esto es lo que nos ha contado.
4: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos, e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. Esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos sí. Datos deste curso, 183 postos máis, en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade, que claro, nese sentido, en atención á diversidade sempre dicimos que nada é suficiente, porque cada vez vemos que existe máis diversidade nas aulas, pero que os catálogos de profesorado de pedagogía terapéutica e de audición e linguaxe se implementen, igual que se dote aos centros de máis recursos de orientación, parécenos positivo. Repito, uh-huh. Hai que estar vixiantes con que todas esos datos que temos cheguen aos centros, a realidade diaria das traballadoras e traballadores nos centros e ao alumnado, por suposto.
3: Sen embargo, teño que preguntar porque, bueno, o pasado curso escolar sí que tivemos movilizacións, neste caso convocadas polo sindicato CIGA Ensino, é previsible ademais que se retomen con este inicio do curso escolar, porque a súa visión é diametralmente oposta. Non sei, claro, despois está o que venden de fora as familias, non? Porque claro, temos como dúas visións moi contradictorias. Non sei como podemos explicar isto.
4: As movilizacións nos tivemos reunións cos convocantes, coas organizacións convocantes das folgas do curso pasado. Moitas das cousas que eles levaban nas súas tabuas reivindicativas nos xa estaban ou asinadas ou pendentes de aplicar, pois, por exemplo, como a baixada de horas lectivas para o profesorado de secundaria, que levaba anos sen tocarse, e agora pasan a ter 18 horas lectivas. Non afecta a presenza nos centros, é dicir, van ter as mesmas horas de presencialidade, pero sí menos horas con alumnado, o que implica pois unha maior...

0: da Lei de Netos.
1: Hoxe é unha xornada triste para os emigrantes galegos e, por tanto, para toda Galicia. Moitos deles, fillos, fillas, netos e netas da migración, trasladáronme persoalmente as súas expectativas e a súa ilusión por este novo dereito na miña reciente visita que fixen a Buenos Aires e a Uruguai. Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa migración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto. E seguiremos defendendo con firmeza ese dereito da nosa migración. Non imos dar un paso atrás.
0: E a Suiza do accidente do Albia en Angrois informou a favor do indulto do maquinista Francisco Garzón. María Elena Fernández Currás, suiza, que condenou a Garzón, apoia agora o indulto. Agora sí, María de Igeiro.
2: A Suiza informa a favor do indulto, considerar que concorren razóns de xustiza e de equidade. Entende que a conduta delictiva cometeuse por unha imprudencia profesional e grave, pero concentrada nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu a atención durante unha conversa telefónica. E apóiase tamén María Elena Fernández Currás na deficiente sinalización do treito e na falla de medidas de seguridade que diminuirían o risco. A Suiza, ademais, ten en consideración o profundo pesar de Francisco Garzón, polador, xerada ás vítimas e ás súas familias, patente, indica no auto, dende o primeiro momento do accidente durante a tramitación do procedemento e a celebración do xuízo. E lembra que foron públicas e privadas as súas peticións de perdón. Fernández Currás informa favorablemente do indulto total da pena de prisión 2 anos e 6 meses e 1 día, así como a inhabilitación especial para o exercicio da profesión durante 4 anos e medio, lembrando que Francisco Garzón está xa xubilado da súa actividade profesional, polo que considera que o pronóstico de que volva a delinquir no futuro é prácticamente nulo.
0: Pois é o compás da edición do 8 de setembro desta brújula que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Otero. Moi boa tarde.
3: Unha auga con Concha.
4: Sen dúbida.
5: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa cuncha e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: E agora, Onda Cero, convidamos a coñecer mellor a Pazo do Mar.
7: Estes días comenzamos a vendimia no Ribeiro, pero nunca hai un día concreto para empezar. Imos mirando finca a finca, a orientación, a altitude, a variedade da uva e o tempo, que cada ano ven diferente. Ao final, saber estas cousas é o que fai mellor o viño.
6: Eva Méndez é a xerente de Pazo do Mar. Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
8: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Estou imaginando o moito traseteo que haberá na casa de algúns de vostedes neste momento. Mañá comeza o curso para casi 300.000 alumnos en Galicia. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, comparecía no Parlamento e salientaba que, malia un contexto de caída demográfica en todas as etapas, con 4.617 alumnos menos con respecto ao curso pasado e unha perda acumulada de casi 22.500 alumnos na última década, o ensino galego acada este curso un novo récord de profesores nas aulas. A falta de pechar os últimos axustes, serán 900 máis só en secundaria, 150 deles especialistas en atención á diversidade, derivados da aplicación do Acordo de Mellora da Educación Pública de Galicia.
9: Porque, a pesar de ter este ano, e se facemos un acumulado nos anos anteriores, a pesar de ter este ano menos 4.617 alumnos, sin embargo, vamos a ter máis docentes. Só en secundaria imos ter en torno a 900 docentes máis. Nunca o noso sistema educativo tuvo unha dotación comparativa máis elevada no ámbito docente. E aínda tamén estamos a falar de datos provisionales, porque nos falta pechar pois, a matrícula de FP, pero obviamente os datos e os números van ir en esta línea. Con menos alumnado, temos máis profesores. Agora tamén especialmente

0: secundaria, un reforzo que nos permite actuar de xeito inmediato na mellora dos resultados educativos e seguir ofrecendo un ensino próximo e que é líder, como se dixen, en equidade, que protexe a estrutura territorial e docente laboral de toda Galicia. É, sen dúbida, unhas medidas de hoxe que van ter un gran impacto no futuro e que estamos seguros van a servir e servirán para contrarrestar os efectos nocivos da LOMLOE.
1: Aitor Bouza, PSDG, consideraba que é insuficiente o apoio á educación inclusiva e María Cristina Fernández Dávila, BNG, salientaba no Parlamento as deficiencias denunciadas por centros educativos en Galicia.
2: Nos intentamos concretar e, aparte, valoramos positivamente sempre todos os acordos que poida haber, estaremos moi vixiantes de que se cumplan e, sobre todo, que agora, coa lei de acompañamento, como vostedes fixeron no 2023, non se suspenda. Iso estaremos moi vixiantes, pero nós creemos que son insuficientes e que aínda se pode facer máis. E por iso poñemos en riba da mesa propostas en positivo. Vostede rexeitaba xustamente a nosa comparecencia aquí, hoxe, a súa comparecencia, as nosas propostas, porque directamente non aportaban nada. Eu propoño, señor conselleiro, 35 millóns de euros, 650 novos profesionais, para xustamente atender as necesidades educativas, PTs, ALs, orientadores, orientadoras, xustamente o que demanda a comunidade educativa.
3: De que este goberno vai impulsar clases de reforzo en sexto de primaria para mellorar o nivel de cara a entrar en primeiro da ESO, e o vai facer pola tarde. Claro, evidentemente, se pola mañán non cubren cos especialistas e co profesorado que, que o alumnado necesita, agora o van a facer pola tarde. E que van a facer, entón? O insto a que me contesten a súa réplica. Que van facer? Van a contratar peonadas, a pagar horas extras ou simplemente a privatizar tamén ese servizo? Porque o mellor...
1: Comisión Sobreiras Ensino puso en valor os avances logrados na educación pública a través da negociación colectiva nun inicio de curso marcado por unha caída demográfica, como estábamos contando, pero no que salienta os sindicatos incrementan os recursos para o alumnado. Noelia Sánchez Bamonde, a secretaria xeral de Comisión Sobreiras Ensino.
4: Temos unha tendencia de baixada de alumnado pola realidade demográfica de Galicia durante os últimos anos e a tendencia natural sen acordos que estaba seguindo a Consellería era a de recortar persoal e pechar aulas. E esa tendencia revertiuse unha vez que se asinou o acordo, é dicir, o acordo asinouse no ano 23, no curso 24-25 empezáronse a recuperar esos postos de traballo, esas aulas que de forma orgánica se tiveran pechado se non chega a ser polo noso acordo. Entón, nese sentido, somos optimistas, agora hai que estar vixiantes con que todo o asinado se siga cumplindo. Mira, temos sí. Datos deste curso, 183 postos máis en infantil e primaria ao inicio deste curso. E despois tamén asinamos de atención á diversidade, que claro, nese sentido, en atención á diversidade, sempre dicimos que nada é suficiente, porque cada vez vemos que existe máis diversidade nas aulas.
1: No ensino concertado, mañá o curso comeza con folga parcial de 3 horas, de 9 a 12. O Diario Oficial de Galicia publica os servizos mínimos, reclaman que se constitúa unha mesa de negociación coa Xunta patronal, empresariales e sindicatos para mellorar as condicións dos traballadores do ensino concertado. José Antonio Míguez, UCT.
5: Temos unha convocatoria parcial, o sea, de folga parcial de 3 horas, de 9 a 12 para este mércores. Pero isto é un anticipo. O noso objetivo é que nos reciban. Se non nos reciben con un calendario de negociacións, nos vamos a respostar con un calendario de movilizacións.
1: E a Universidade de Vigo acolleu este ano o inicio do curso universitario 2026-2027. Neste contexto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzaba que o novo plan de financiamento das universidades públicas galegas 2028-2032 contará co orzamento máis alto da historia. Alí estivo Luis Terdeira.
6: Foi a Facultade de Económicas da Cidade Universitaria de Vigo o lugar elexido para abrir o curso universitario en Galicia coa clase magistral do catedrático da Universidade Viguesa José Fidrás sobre a enerxía eléctrica. Pola súa banda, reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo, reflexionou sobre o alto absentismo escolar e a forma na que se imparten as clases na actualidade e sobre si cabe ou non un cambio na forma de facelo aproveitándose das novas tecnoloxías.
7: A pregunta trampa é se temos que competir con YouTube ou coa inteligencia artificial. Esta non é a pregunta axeitada. A transformación digital e a inteligencia artificial non son inimigas da universidade. Son ferramentas, son poderosas. E que irámolo ou non, forman parte do mundo no que o noso estudantado terá que vivir e traballar.
6: O acto foi clausurado polo presidente da Xunta, que falou da clara aposta do goberno galego pola Universidade Pública, anunciando un incremento no seu financiamento. Alfonso Rueda.
8: Podo anunciar en nome da Xunta de Galicia que, dende logo, o novo plan de financiamento volverá a medrar ata acadar o maior investimento público no sistema universitario público de Galicia. Agora corresponde a todos os que con lealdade nos sentemos na mesa de negociación conseguir que eses recursos se invistan do mellor xeito posible.
6: Neste acto tamén estaban presentes a reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, o da Coruña, Ricardo Cao, o conselleiro de Educación, o secretario dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, ou a portavoz do BNG, Ana Pontón.
1: Estamos na sintonía de Onda Cero Galicia.
9: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
10: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web informateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
9: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: E faltan 8 meses e medio para as eleccións municipais. Hoxe en Lugo, que xa fai a conta atrás tamén cara ao San Froilán, a alcaldesa Elena Candia estivo nos micrófonos de Onda Cero Lugo con Mónica Santos.
11: En Más de Uno, Elena Candia fixo esta mañá un balance moi positivo dos 4 meses que leva como alcaldesa de Lugo. Asegurou que se avanzan os retos marcados en a resolución de proxectos que levaban anos bloqueados. A residora salientou que se está abrindo unha nova etapa na administración lucense que xa non ten marcha atrás.
12: Agora escoitamos que xusto, agora que o facemos nós, estaban a punto de facelo. Honestamente, esa argumentación non é creíble, porque tuveron dende o ano 99 para resolver moitos dos problemas que citei, por exemplo, pois o da Croa, ou, por exemplo, a eliminación do tapón de Doña Urraca, por poñer casos concretos. Creo que se está abrindo unha nova etapa nesta administración, unha etapa de acercamento con todos os veciños e asociacións, de participación real e efectiva, de buscar consensos, de apertura de portas e de transparencia. E iso xa non ten marcha atrás.
11: Candia tomou posesión o 7 de maio tras sacar adiante unha moción de censura fronte ao goberno bipartito de PSOE e BNG e co apoio da edil transfuga Marían Reigosa, que lembramos deixou as filas socialistas.
1: E hoxe tamén falamos de financiamento autonómico. O ministro de Hacienda, Arcadi España, insistía en que as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular, entre elas Galicia, teñen que lesir entre o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, ou os seus cidadáns a hora de votar a proposta do financiamento presentada polo goberno. Outro ministro de Presidencia, Félix Bolaños, avanzaba que o novo modelo de financiamento autonómico chegará ao Consejo de Ministros nas próximas semanas. En os micrófonos de Onda Cero en Ourense, Paco Sarria conversaba coa parlamentaria nacionalista ourensán Noa Presas, expresou a posición do BNG, o plan de financiamento das comunidades autónomas que o goberno levará ao Parlamento, pero criticou o tempo o goberno de Rueda por non propoñer alternativas.
13: De BNG estamos preocupadas porque a proposta que ven de aprobar para remitir as Cortes o goberno do Estado é insuficiente para Galiza, pero preocupadas tamén porque o goberno da Xunta limítase a facer de comparsa de Núñez Feijóo. Primeiro non foi ás reunións, despois pediu máis tempo e finalmente non presentou ninguna súa proposta específica para Galiza. Polo tanto, tamén na xornada de mañá pois pediremos cambios e pediremos unha posición desde o Parlamento Galego.
1: tamén coñecemos máis detalles sobre o plan de saúde mental da Consellería.

0: de Sanidade. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño salientaba hoxe o incremento de recursos humanos do Plan de Saúde Mental 2026-2030 da Xunta, que incorporará 101 novos profesionais xa o vindeiro ano. Gómez Caamaño subliñou que o plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial, posto que conta cun orzamento de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que o plan anterior, e suporá a incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, casi un 50% máis que os 241 postos creados co plan anterior. Destes profesionais, 101 xa se incorporarán ao Servizo Galego de Saúde no ano 2027.
1: Porén, o novo plan supón un salto importante en canto a investimento, profesionais e capacidade asistencial. Falamos dun investimento previsto de máis de 177 millóns de euros, máis do dobre que no plan anterior, e da incorporación de 357 novos profesionais de saúde mental, case un 50% máis que os 241 postos creados no plan anterior. Entre estes novos profesionais están 124 facultativos especialistas de psiquiatría e psicología clínica.
0: E así, con este plan de saúde mental, pomos hoxe o punto e seguido, feliz serán.